السلام عليكم ينزل تركنا لك نمر برو نوكا دي وقت يوتنوكي لا كريتيغا يفو يهنطا نوكل بيغا اون انكو غن نرزمان سرقيد دبينكا نورانكا كيني ايدو اندو ايغانتا اوين كبير ورانكا كيني غن تغانو ايغو نكا كي يبري يفو باتري خاندو ايغانتا وكرا ايبين عرانو ايكوى ميتو هندي ايكوى مسورا ميغرو هندي ايهن كاي بارو كين ميفو ايهن كاكو كاروان وانيوتي lakar kana in ko goni sai zin kun yo irkwen yana kin babu yana kin safaran sura mai ba mai safare igon ko ware fuyo ka bine yo ga non gon bine yo di kwen ma tonton no ka bine han sin ga non ko ko gon bine sare ga ikwen mai note irkul paise fe fe tila waqti ya to ya in kin no sai fe fe tilo kan goni kam yo ga de be nar ka fe fe tilo in ka lakari ti in win le feo ka kirun ko ko gono iba fi sono sai za fo ka kwen na ga waranka no ya bai ke sadi lamba kano za lefeka akwe soa na inkarino se foyo nagare naruka mwaru kano wagun na sadu kwenna. Fefeti lo di nzama kimi na afo diya insinti naruka fefeti la yu nyegu. Fefeti la ka iba kwenna no se kere oka no za no wun radio fratenti. Awun kibu di ka afirika wikina sefima. Gwira wana ka kukari tutoma no kinte maburunga. Kame dan yu naruka labari mwingbe mwing haraka wanu wanyu mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awunki wulika wiki nasifima ana awungambu firi ni kangoba maka sadi machi unindo nguna bepesino au bine baki nonguna anakia foku ugabu labari mwingbe mwing haraka wanu wanyu maka diya doka me radio doka meno akulpai bano kiba neya sifima kebu guna ka radio fratente ya guna in radio fratente kuna idi journalism do khamme banki ba labari no do khamme na radio makia un technicien banki ba pilotage de drone yeno drone de kan kin sam mabon do ambioza e ka hima un azansi okul pem bano kiba kadraj boni kamera ko toyo naruka wa ala mari bano kiba infography kazi manna antuyo nabia teo akulpa yi un zaman ngbegina wan wan yoga bano kiba montage et réalisation audiovisuelle. Montage et réalisation audiovisuelle dit nyano. Gwiri kulpay mete gamba yori ma hinsa ma boriani radio do kameno. Television do kameno. Sifima dieno wuro kiebu di mbano kiba. Obeo kiebu guna ka gono radio fratente kuna. Para kune edo kanada gweno igonu iyo na kutebu zeno igonu kukire guna. Radio no kazi audiovisuelle. Montage et réalisation audiovisuelle dit nyano. Gwiri kulpay mete gamba yori ma hinsa ma boriani radio do kameno television do kameno sifima dieno wuro kiebu di mbano kiba obeo kiebu guna ka gono radio fratente kuna para kune edo kanada gweno igonu iyo na kutebu zeno igonu kukire guna radio no kazi audiovisuel montage et réalisation audiovisuel di nyano gwiri kulpay mete gamba yori ma hinsa ma boriani radio do kameno television do kameno sifima dieno wuro kiebu di mbano kiba obeo kiebu guna ka gono radio fratente kuna para kune edo kanada gweno igonu iyo na kutebu zeno igonu kukire guna radio no kazi montage et réalisation audiovisuel di nyano gwiri kulpay mete gamba yori ma hinsa ma boriani radio do kameno television do kameno sifima dieno wuro kiebu di mbano kiba obeo kiebu guna ka gono radio fratente kuna para kune edo kanada gweno igonu iyo na kutebu zeno igonu kukire guna radio no kazi zamu mbegina wanu wanu kai